Liknaulri tsakhkatin tsallaqaqatki awaati puppait staqluku tsaliuwinqertluukillu ikaayoqluta liknaur toraallerkaat tsallaaqsuungaaput

Kojaanastak itnaako pidinit pinisellin mga mga mikilmuut itnaako tulit mga luutin. Ikaayok suta asikaluutin liikuraasak kaatsallaak naakput nasivarak suki itnaakamtun kojaasakput liikuraasakatnak.

Tamamta pillut kluta mikelungumta asigalutungli qugaallakkat umyoqlukup pilla. Uppiyoqooruluki rinrim ayuqutikka maktlakkiuruluki taliillakkiuruluki inartlakkiuruluki illu. Li qugaallakkat litnaorat pitkluku.

quyaanarquq litnaaruvigni pinneqillungermun mikkelnguut litnaaqtoriugngaluutun ikaajorluta asiqaluutun liquraallerkaat tallaaqnaarput nasuvagaqluki litnaaramtun quyaallerput liquraallatnak

Ktfakhlukumi iut umiortklermaknik tanun qalartukungaut. Ktfakhlukumi qanrutkumalriit illait pitsiulartut illaitlu pitsiufknaateng. Qayagaulriit qoqumaut umiorlhut kenrilengqaata nakukutfknaaki qalartsqluuki ingluliriuqngaluku khallu umiorlhutsiqluku aallat qayagaulriit qalartlhat. Qanrutkumalriit umiortklermaknik luqayagaulriit qalartlhit pikenrittait KYU Kim Chalistein Tiwliqaqtain Board of Director aginllu.

Lahkuda ahnamma saakneita hakut. Tari toivuna ahna angaju pahkuna tariya. Tunna hannu viilallaga angaju taamun angaktun. Toa suhankuta sasuri asumitni. Ulaqani

0: Ahtavan on luulisuutta maana, tyhjä ahtu. Se matkuu käsyyti, marhulta ammastu. Ammastu. Tau on tälle, ja tuulu kun pesa, ja tau on luulun. Ja tau on luulun. Ja ahtavan on luulun. Mä tuutta kiitos, nyt lämmintä, kun viimta, illait, maisin ajokunnilla suhtuukin. Kutin lasten näitä pisistä. Atam suosia lämmintä malistilta pinnää vaatut. Tuo aiska fonkilta, että taitsi lisää osuusin lämmintä. Ja isä lämmintun. Suosia huajuhtuita. Tai ilma. Anavillisin pisata. Fonkilta suhtumput. Aata musti. Atohtiskaa. Tauhnoi muumut. Jum, asam pinnin haakku, mikin luusutin vassu, semistusku, juuja kuunnaku. Hanhali taasun juuja kuunna. Tau vamsu, tauna, jossa lähkutta, hanhusti lähkut. Pistsa tauna, niin kuuli vaas suukku. Sammin liini, kipkan, kipkuttiin, sikki suukku.
1: Amana, luulaa on tämmöinen, tämä on